singanamtsu chamje ji ta no seya di ne le chigda jie jie xue tu be tian da ji men yin ba mi zi lan bu chu du tang du len ba ta rang ki rang lo ku yang dong wa di ne le ren ni li ya chang bu chi ta ji le shi nga na zu mi xi ki sang jia ta xian jia tang du len ba ta mi xi ki rang ki cuo yan nang du le ba di tang du len ba yang ne mi xi ki rang ki ji di ne ka che wa di ne le tang du len gu bu so 또는 그 두기 차와 가리인 비밀에 딜라 선배 당도 린단 씨 류유

0: 탄다 중국 평촌 시비에 치조 레천 슈구인
1: 탄다 중국 평촌 시비에 치조 레천 슈구인
2: singing number 2 tingdi le zhen nang ji zhe qi li le zhen ne qiu ka ji gu ji xu ge ba tang ti ji su ying ge li zhen ne qiu pen zhong xi ba gu ji xu ge bi zhen xi neng ge ru ge su xu ge yin
3: ge le xian yi qin wei zhe ba tang za he mi sun qin ne 恰当随命给万别吧心散凶差周围却长命干脆总起诉我捏住连塔愁别开始改革恰当样给起我忙去日子对末日捏却开